Yagazie, onye mana ege nti. Yere akụkọ wa nke ụbọchị taa, ụbọchị Wednesday, abalị nke itoolu n'ọnwa ọnwa September afọ 2026. Na nke taa, otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC achịkọbala ekpere pụrụ iche iji malite achụmnta nkwado maka ntuliaka izugbe afọ 2027. Ụlọọrụ Lagos State West Management Authority Lawma ga na-anwụchizi ma onye na-ere ere ma onye na-azụ azụ n'aka ndị na-akpọchi ahịa n'okporo ụzọ na steeti a. Mba Amerịka amachiela akọrọngwa ndị sitere mba Canada abata mba Amerịka, ndị gụnyere mmanya na-aba n'anya, ọgbatumtum na akọrọngwa ndị ọzọ, n'ihi ezi mmekọrịta nke na-agbanyụpa n'etiti mba abụọ ndị a. Ọ bụ n'isi okwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Aha m bụ Chinedochukwu. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC ngalaba nke steeti Lagos emeela ka a mata na ịhọpụtagharị Tinubu nke ugboro abụọ bụ mkpa dịrị onye ọbụla n'ala Naịjirịa, dịka ha malitere achụmnta nkwado maka ntuliaka izugbe nke afọ 2027 site n'ịchịkọba ekpere pụrụ iche na Lagos. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị a mere ka a mata na Tinubu agbaala mbọ mpụtara ihe imezu nkwa o kwere ma na-aga n'ihu ijikọ ala Naịjirịa ọnụ, ma rịọ ọha obodo ka ha jikọọ aka ma họpụta nwa amadi a nke ugboro abụọ, ya bụ mmalite achụmnta nkwado nke achịkọbara n'ogige Mobolaji Johnson Stadium Onikọ, bụ nke ọtụtụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị okpukperechi dị iche iche, nke gụnyere ndị otu Kraịst, ndị Alakụba nsonyere na ya, tinyere ndị ndu ọdịnala, ma bụrụ ebe ha nọrọ kpee ekpere maka Tinubu, aka na-achị steeti Lagos, nakwa bụ Maazị Babajide Sanwo-Olu, tinyere onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC azọ ọkwa aka na-achị steeti a, Obafemi Hamsat. Ụlọ ọrụ Lawma adọọla aka na ntị ma kwuo na malite n'izu ụka ọzọ, ma ndị na-azụrụ azụrụ ma ndị na-ere ere ka a ga na-anwụchizi dịka a na-azụrụ n'aka ndị na-akpọsa ahịa n'okporo ụzọ iji belata oke ikpofu ureure aghara aghara, ibute nsuchi okporo ụzọ, ma mee ka a na-enwe ohere nke ọma. Nke a ga-enye aka ime ka ịkpọsa ahịa aghara aghara belata n'okporo ụzọ dịgasị na steeti a. Ọ ga-enyekwa aka mee ka ikpofu ureure dịrị ndị na-ekpofu ya nso, ma belata nsuchi okporo ụzọ. Ọ bụ onye Managing Director and Chief Executive Officer nke ụlọ ọrụ Lawma, Muyima Gbadegesi, mere ka mata nke a mgbe ọ na-ekwu okwu n'isi ụlọ ọrụ Lawma, ma kwuo na ọ bụghị naanị ndị na-ere ere kama ndị na-azụ azụ sokwazi na ndị a ga na-anwụchi. Dịka o kwuru, iwu Lagos State Environmental Management and Protection Law nke afọ 2017 kwadoro ịnwụchi ma onye na-ere ere ma onye na-azụrụ azụrụ n'ebe ndị ahụ iwu akwadoghị. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ngalaba National Cyber Crime Center NPF NCC akpọla otu onye ọrụ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchịkọba ule WAEC, Maazị Olarenwaji Fadeyi, ka ọ bịa zara ọnụ ya na Abuja taa maka ebubo isite n'ọwara ịntanetị egwu wayo ma na-eme nrụrụ aka. Nke a bịara nnọọ dịka ụlọ ikpe ukwu dị na Lagos mmachiri nwa amadi a izisa ajọ ozi n'ikuku megide ụlọ ọrụ WAEC na onye Director General nke ụlọ ọrụ WAEC bụ Dr. Amos Dangote.
akpọmoku ahụ nke onye director NPFNCCC AIG Akinyeni Ezima bịanyere aka na ya chọrọ ka nwaamadị a bịa n'ihu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii taa bụ ụbọchị Wednesday ma ọkụọ elekere iri nke ụtụtụ maka ịzara ọnụ ya n'ajụjụ ụfọdụ ndị a ga-ajụ ya. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Onye isi oche okpuru ọchịchị mmepe ime obodo Olorun Maazị Ajoshe Peter Kumayo ekwela nkwa ihiwe ezi usoro maka ego enyemaka nye ụmụ akwụkwọ ndị nọ n'okpuru ọchịchị mmepe ime obodo ahụ. Maazị Kumayo kwupụtara nke a mgbe a na-enyocha ihe karịrị narị ụmụ akwụkwọ 2.5 bụ ndị debanyere aha maka inweta ya bụ ego enyemaka nke a maara ka Olorunda LCDA Bursary, bụ nke mere n'obi gọọmenti okpuru ọchịchị ime obodo ahụ ndị Niwo. Ụmụ akwụkwọ ndị a dịrị na mbụ site n'ọwara ịntanetị debanye aha maka ya bụ ego enyemaka maka ụmụ akwụkwọ ndị na-achọ nzere digrii, masters, maọbụkwanụ PhD n'ụlọ akwụkwọ dị elu a maara aha ya. Mgbe ọ na-agwa ụmụ akwụkwọ ndị a okwu, Maazị Ajoshe Kumayo mere ka a mata na ezi agụmakwụkwọ, nke bụkwa aka ruo nwa ogbenye, so n'ebumnuche ọchịchị ya ka ọ dị ugbu a. Gọọmenti etiti emeela ka a mata na ha ga-akwalite ezigbo usoro isite n'ọwara ịntanetị edebanye ihe niile banyere asambodo iji gbachibido asambodo adịgboroja. Onye minista okwu agụmakwụkwọ dị n'aka Dọkịta Tunji Alausa mere ka a mata nke a mgbe onye director general nke ụlọ ọrụ NYSC Brigadier General Olakunle Nafiu nduru ndị otu ya gaa kpọtụrụ ya n'Abuja. Dọkịta Alausa kwuru na usoro a bụ nke so n'amụma Renewed Hope Agenda nke ọchịchị Bola Ahmed Tinubu m ga-enye aka gbazie ọtụtụ amaghị eme nke mgbe gara aga. Ọ gara n'ihu kwuo na usoro Nigeria Education Repository Data Bank ga-eme ka idekọta ihe gbasara asambodo na mahadum na-adị mfe. Na mba ofesi, mba Amerịka machiela akọrọngwa sitere mba Kanada ndị gụnyere mmanya na-aba n'anya, mmiri ara ehi, tinyere ọgba tumtum na akọrọngwa ndị ọzọ, dịka mba agbara ha agbataobi malitere itinye iwu ụtụ isi ha na ngwaahịa sitere mba Amerịka n'ọrụ. Na mbụrị n'ụbọchị Tuesday ka onye Prime Minister mba Canada Kane kwuru na ha na mba Amerịka anaghịzi azụkarịta ahịa otu o kwesịrị site n'ọtụtụ onyonyo egosiri ụbọchị Tuesday ahụ. Onyeisi ala mba Amerịka Donald Trump kwuru na mba Canada na-akpazi oke n'etiti ha na mba Amerịka ma sochie mmachi ahụ ọ machiri akọrọngwa ndị ahụ. Tupu anyị abịachi akụkọ ụwa nke taa, nya nwụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC achịkọbala ekpere pụrụ iche iji malite achụmnta nkwado maka ntuliaka izugbe nke afọ 2027. Ụlọ ọrụ Lagos State Waste Management Authority Lawma ga na-anwụchizi ma onye na-ere ere ma onye na-azụrụ azụrụ n'aka ndị na-akpọchi ahịa n'okporo ụzọ iji belata ikpofu ure aghara nsụchi okporo ụzọ ma mee ka gburugburu na-adị ọcha. Mba Amerịka amachiela akọrọngwa ndị sitere mba Kanada abata mba Amerịka ndị gụnyere mmanya na-aba n'anya, mmiri ara ehi, ọgba tumtum na akọrọngwa ndị ọzọ. Ekele m Temikpọkpe Ajayi na Chidimma Ọparachekwe bụ ndị chekwabara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ebe m onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.